0: Алло, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
1: Брезплачна контрола вида в оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Ena Ribnica.
3: Prijeten dobar dan, sem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim.